0: Vyva jas iš ir pasaulio grafų, vietė dėsį, kuri reikimuosi kaip jarmė.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.
2: Kungs, cik liels ir tavas labsirdības daudzums, ko tu esi globojis tīm, kas tevi beistās.